0: sua kakra yo munsu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
1: memre da bia e bonu sia e pemu sia e kosi na wot etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
0: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi de aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chire wadwe
3: Robert David ni kaso fi Germany
4: Kobe
5: Jack Patabare, Vimania, cool.